بسران سن سماد انہت تینات کہن نہ جائے یہ چر بسماد تین دیکھیا جس آپ دکھائے نانک تیس جن سو جی پائے سو انتر سو باہر انت کٹ کٹ بے آپ رہا بھگوان ترن مائے آکاس پیار سرب لوگ پورن پرت پار بنتن پر بدھ ہے بار برم جیسی آ گیا تیسا کرم پون پانی بسنتر ماہی چار کنٹ درد سے سمائے تستے پین نہیں کوٹھاؤ گر پرساد نانک سکھاؤ بید پران سمرت میں دیکھ سسیر سور نہ خطر میں ایک بانی پرب کے سب کو بولے آپ ڈول نہ کبھو ڈولے سرب کلا کر کے لے کے مول نہ پائے گنے امول سرب جوت میں جا کی جو تار رہے ہو سوامی اوت پوت گر پرساد پرم کا ناس نانک دن میں اہم بساس سنت جنا کا پیکھن سب برم سنت جنا کے ہردے سب دھرم سنت جنا سنے سو بچن سربیا پی رام سنگ رچن جن جاتا تس کی اے رہت ست بچن سادھو سب کہت جو ہوئے سوئی سکھ مانے کرن کراون ہار پرب جانے انتر بسے باہر بھی اوہی نانک درسن دیکھ سب موہی آپ ست کیا سب ست تس پرپتے سگلی اتپت تس پاویتا کرے بستار تس پاویتا ایک انکار انک کلا لکھی نہ جائے جس پاوے تس لئے ملائے کون نکٹ کم کہیے دور آپ پہ آپ پر پور انتر گر

تم کرو سوئی پل ہم رہ. اسی کئی بار سوچتے ہیں نا کہ میرے نال چنگا نہیں ہویا, یہ جو ہویا پرماتما نے چنگا نہیں کیتا, کوئی فیملی ممبر اس کی ڈیتھ ہو گئی, جا میری جاب چلی گئی, جا میری سنسار جتھے بڑی عزت بنی سی عزت ختم ہو گئی, بےزتی ہو گئی, انسلٹ ہو گئی. کچھ اپن سنسار چھوندیاں نے کئی بار جو اسی پسند نہیں کرتے پر ہو جاندیاں. وہ ستگرو جی کہندے نے جو تم کرو سوئی پل ہمارا, پرماتما تے ساڈے پلے واسطے ہی کرتا ہے. کچھ سانو لیسن سکھانا ہوندا جڑا اسی سیکھتے نہیں. کئی بار کہندے منو پتا ہے, منو پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, کچھ نہیں پتا ہوندا. سو گرو صاحب واہگرو سانو کوئی لیسن سکھانا چاہتے ہیں تو سانو چٹکا لگتا ہے, کوئی دکھ آ جاتا ہے. سو ستگرو جی مہر کر, سما پورا ہو گیا, سات سنگت ایک دو منٹ اوپر جا رہے کھیما چاہتے ہیں. ایتوار شام نو اسی چھ تو سات کیرتن کرتے ہونے ہاں سات سنگت جی, اس وچ اسی واہگرو کا نام ضرور جپتے ہیں. پہلا آرتی ہوندی ہے, چھ تو سات جڑا پروگرام ہوتا ہے, چھ دس تو سات تک, چھ دس تو سات تک پروگرام دے وچ ایتوار ایتوار اس وچ واہگرو سمن بھی ہوتا ہے. سو جنہ ویرہ پہنا نے ہوں ریڈیو تے سنیا, انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں, جا ہوں بیٹھے نے, جڑے آنا چاہن ضرور سنگت ساتھ دیو سا, اتنے سامنے بیٹھ کے. ضروری نہیں ہوں کہ ادھر ہی ساری بیبیاں نے بہنا, میرے کئی متر فرینڈ فیملی سمیت اتنے بیٹھ جاتے ہیں, نال بیٹھو سارے گاؤ, کیونکہ سب نے رل کے گن گانے, کیول راگی پائی کا کام نہیں ہے گن گانا, تو سارے اتنے بیٹھے بھی گن گا سکتے ہو. گرماج کرپا کرن پلا چوکا دی کھیما